0: barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranta atau ke lapaji santilhu udlibi chilebal. Sak kasla atin ud sabakci. Kuanak kwi rishlik santilhu udnabal chishkomon.
0: Barna kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chakchakwish. Yo o bie.

0: barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichilebal. Sak kas la atin ud sak lakci. Kuanak kui rishlik santilhu udna bal cish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko otara chak chakish. Yo o bi.

kulao sa kanakakili kacho nakasiklis dialali nukuruhin choking nukuruhin choking kirmano so kanapantio sherele isli ni kesyo kenche lukili mahunche lukili ken kli arroz li kakao li kahik li chakiik marak lukili ishim li kush marah li osh marah li sakitul. Y caninau chengiruna katoken jesaskangeli kakwa hermanos. Y caninau kirulina kakechak saskangeli Dios. Abanan kachina kanavna chisaz alichol ni kikechak. O kanas bantio shere hermanos, bantio shere. O kanas kila esli ni kishoken charukile promesas. Y caninau harukbutan shatkangelakcha. Harukutan chakali shatchakopakchak. Shakechak la kabila la banan y kushlanak. Sa salachona shakechak la promesa. O kanachiruli junale yin hermano te hermana naruna kakechak la promesa. Yokochi pinchang yokochi shkuzbali sail cholejil.

0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udlibi cilebal. Sak kas la atin ud sakakci. Wanak kui rishlik santilhu udna balcish komon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk al di Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakish. Yo o mi.